ni amuji di eti ano. Enye saha, enye saha mamu. Ha, miti saha na chese mnise. Emi bi na yasuri chamo. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu pisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yasu bisa wonse. Moji di se metu mi aye wehi. Amu buwa nise ani owure. Ye jiji o se ube tu mi aye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wonse. Ha! Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna di amnu muha. Hey adi anti sumpo.

Emra bi duye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osesra die oni frani ni ya frani batin na sani frani no na osa tin kwanche na osesra die no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emra bi duye ema ohini yesu du ho no no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jeno Etsinani mani frani no osaba sesan e wote bia fofrom na nipa ne bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frano ano ate nkwanche sa sresrade no le bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na no se wo so age bia aye nchechire ya I am a near Ada Wabra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu.